kadang sutresno panjenengan tak sesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking semeneng komanem basa kang radione Bojonegoro.